0: Stræði mætna, tjátt mjög ægi og þessi nöyja ekki hver klart við kvart og kvart sem jörstjön og svo svoja sundalegi og skala fjöri. Ja, her som tidsi til hann det nok klart, men vi er så kjær av Arjaland og så mest kjær av hann. Så det nok så knuskast.
1: Ja, og gå så veri dævrende det, så annars.
0: Det lukt låt med svestan, og så tis nek vinter til at lytan av mjørskan, så hetta vera løy vekkri da nekva denon, ta så ta sjålene kjum fyrir seg og fekk fram i at, så fyrir latna lutsint. Hittne det, han veri fra 12 og en 15 steg, men her som sjålet er fram i at, og undan 18, her veri ganske løtten oppi, ja, vi vant opp med 18 steg.
1: Ja, så lykka.
0: Ja. Det har vært mest vekkere til i 17. farsten til kvöld. Da har han oppi utenring, og det har vært et frukslåt oppi 8 meter om sekunden. Skutje eller halskutje, men framvis mjørstje med kvastene. Men at det trist sitt i havn under natten. Så under natten er jeg vant til at det har vært helt klarere, og uten nattene og frøpartsmorgen alt godt ved over. Og i morgen, det hittet i natt, 8.30, men så da frøpartsmorgen så vært det løy som i dag, ganske helt til salger. Oppe i en sikker stil her er løy, her som det var høytast.
1: Og vekker i morgen, hva er det nekket det samme?
0: Det er vært løy det samme, utninger, og det låter helt salger, men som nevnt oppe i en sikker stil, annars i røver med 12 og 14.
1: Ja, fint Knut, vi høyrast attor i morgen og ta færre ved oss nye tåsa om vikuskiftes vekkere. Takk for i morgen.
0: Ja, men tjør så.
2: Sommarmorgon.
1: Dessa vikene så inner myntlista kvinnan Tona Fritzdøtter fram i galleri Havnara og i Havn. Tona Fritzdøtter som just er vår teaching master utbyggving i Möta mynda töku i Paris viser myndir som har gjort det till sina enda verskatlan. Finnekåpa hette gärna dagen fyra för näseringarna.

Ballad of a Teenage Queen. Hard with her, Johnny Cash Sinja. Og det var vimmar ansara Jack Clement som eier bei år og lea. Hendan opptøkan fra Nujandru Shea Altrush og tidsin opp i Sand Studio. Hesen annar parteren av minnesendingene om Johnny Cash verur om ungdomsarne og i Dias, om ta Bajin Jack verur skatter og døyr, og om ta han fyrir inn i herren og verur sendur til Tysklands a gjera hert hennast. Og i Dias var rykt truarlöv, og her voru sex ymiska samkomur. Kerry, som sjálv kom frá metodista samkomne, vildi ikkje allega bøtnunum a genga ui enni avisar samkomu. Sjálv gekk hon mest ui baptista samkomne, men undi J.R. dónde best a veri enni samkomu som nevndi seg Church of God, tui her nuttu tei negv ymisk ljóføri tai sankur vera skrona. Det var store dæver til Cash-familiene ta patchen ved en batteri utvarstale kom i huset. Det var fra handelsfiretøkene Sears Roebuck som sendte prislista ut til folk og som så kunne bøylegge servøret, og så kom patchen ved posten. Det eldre atterlige her kjenner det her om okra leier ved prislista fra Etno Kantor eller Dalsvarius. Og i det er vi reser maten av kjeipepanen under nethandel. Det blei dulig av lusta etter utvarpen, etter vevervanen, andalig og møten, og så oppdager Lutle J.R. at her var en nødger heimer fyrir han. Det var tonleiker. Tonleikeren som de nevnte country, eller hillbilly tonleiker. Vi høyra Were You There? Sangren i Falkogn. Johnny Cash eier hese utsettingsna, hon fra 19. mars i 1922, og hever han finnje The Carter Family a synge under.

Pappen rei fór vanliga í song klokkan 8 um kvöldi og ta plati J.R. að setja seg við útvarstólunum að lústet kontritónleik. Vi oiran hon heilt inni við hátalaran svo hann ikkje vakti pappa sin. Vi er skrifu på lústetóli fann J.R. kjöttu tev at her voru fleiri útvarstóir som spaltu enda tónleikin. Og í middlendöginni blei lust vi onkrar vöru som så futja i sangaran eller sangbölkjen. Men særlig var det ein utvarstø som han lusta i negvetter. Det var utvarstøyen vi kallet bokstavnen XERL. Hun la i Del Rio i Texas. Den store sendemasteren stod i Mexico. Hon sendte vi negmare styrke enn løftvær i USA. Og hesa í útvarstøyni sang ein bølkur som nevndi seg The Carter Family. Hetta voru brøðurnir A.P. Carter, eller A.P. Carter og Ezra Carter og konur þeirra, Sara og Maybell, þær voru systna börn. Maybell og Ezra Carter, 8 døtur, Helen, June og Anita, som frá 1993 og eisne sungu á hesa í útvarstøyni. Løyde visste J.R. som sitter 8 år gammal i Dias at han satt ned i løyvnån skulle komme hjemme nekk vid Carter-familien Agera, og at han einafer skulle giftast vid en bilinga døtteren i June, som han bliver løgneliga forelskar og langt 8 år gammal vi har lust etter røtten i åhene. Vid høyra Engine 143, A.P. Carter eier år og lær. June Carter best 20 år gammal ta i hon singer henda sanchen og utvarstøyen i Del Rio i Texas og i 1923. Vi tar eisne røttena i A.P. Carter.

Luive Chua J.R. Heimau i Daes, Jack Suina Gongt, han gonger i skola til han 18 år, og fyrir ur skolan hon i 1900 og aldrus. Han fær sær firefallandi arbeid i Daes, men fær så av sted til byen Pontiac, her han fær sær arbeid av en bilfabrikk. Han trefst ikke i jesen arbeid hon og fær så heimater negra vike sætne. Ta J.R. av, færa i herren og velur flåvåpne. Han byrjar uppvedning av hernavarstøyene Kiesler Air Force Base i staten om Mississippi. Sætne ver han flottur til Brooks Air Force Base som la utanfor San Antonio i Texas. Til nu han kjemur i herren at myndelagene setta spurnartegjen vid navn. Tar djevon og navnet John Ray Cash, som bær hans herra opprona navn. Jeg synte løye at av tjej sysjon skulle foreldrene gjerast åsamt om bæsta eina navn. Men ta vær, og vanligt at nevna personen vi forbokstavn, såsom J.R. fyrir John Ray, edla A.P. Carter, som stendur fyrir Alvin Pleasant Carter, og vi tøyene blei stytta navni hengande. Vi brevaskiftet nytt i herren tog navni John R. Cash, og hetta navni han teker tilsyn. Vi høyra Doing My Time, Johnny Cash eir år og le. On this

0: Og i Landsberg i Vestertysklandet kom John Ray Cash a lifa eit heilt ørvise loiv enn heima vi trykk og omstøvnun i Dias. Han hei under oppvenning i USA vist særlig evne at minnast, høyra og feta morsesignaler, og ver han tog sett at avlorta kotosignaler som russar sendu synamidlen. Hetter under kalta krøynun og Tysklandet bytt opp i Ester og Vestertysklandet, sagt ver om John at han den første i Landsberg som tutte kåtene at Josef Stalin var deir i 1933. I begynnelsen var John den stille drongeren som rørte sitt arbeid. Han gikk av møte, han leste nekk i bøybeline som mamma sa rei givet. I frytøyene fikk han via skriva brøv heim til jentene Vivian Liberto og foreldrene. Som tøyen lei brøytest hetta minstre. John var oftare vi vimmanen av ølstovnen og drukk ut av gaua tyske øle og eisne domte hun av få seg en konjak. Der unge herrmennene var ofte bardia vi lokal og drøngene om jentene. Eit som John omgant i hei seg heima og i USA var at litter herrmenn gingos hema vi kvitun jentu. Hetta var óhugsandi hian í hann kom í USA. Á jólun og í 1931 það fyrstu fyrir að John skal halda jól í einu fremmandu landi bústur frá foreldrun og sýskjum. Hann fyrir keipi sér en gittara og í einu tónleikara handli í Landsberg fyrir 20 markar. Hann lærir sig að spela, lærir sig gittargrepene og fyrir sætni upp í ein tónlegarbölk tjá hermónunum, þar nefndu seg The Landsberg Barbarians. Við høyra Good Night Irene, Hoddy Ledbetter og Johnny Lomax eiga orð og lag.
1: Last Saturday night I got married.

Heima ui da jes, voru foreldrinu tja John, Carrie og Ray Cash, ötta fúll, nú sonur þar af að færni hérst hennastu í Landsberg. Það var jo her, Adolf Hitler hei sýti fengju í negra manar eftir kjenta ölstofu kvetti og her var byrjavur på að skriva bóðuna Mein Kampf. Forelskjelse við Vivian Liberto var hætt, sjálft hún þeir bæra höfðu kjenstu trúja vikur Arnjón fór til Landsberg. Þeir skrifa negbröf saman og við kvörst fekk John höfði að rinja til Vivian og höra mali á henne. Han fekk ongan til Orlo að færa heim til USA að vítja öll þeir trú í árni hann veri í herstennastu í Vestutvísland. Sjálft hún John raunir að fortrönja það, så spökje det løgnelige forelskelse vid June Carster i hoanum. Han høyrer June framføra av Grand Old Opry, som blei sendt en av vik og forskåttet til hermennene i Vestetøyslandet, av utvarsstøyende Armed Force Network, AFN, som eisen i hårdest her i fyrjun tog i gav høyrelykjende vår. At panikkur var om a komu i John nu han hei fratt at June Carter var byrja genga sama vi kontrusangaren om Carl Smith og at hei skulle giftast vísir brevaskifte vi Vivian. Og i middlun 2. mai og 18. mai og i 1902 skrivar John Vivian 12 brøv. Tan eina dagin 19. mai skrivar han trúi. Og eldri Aron gav Vivian Liberto ut bók. Her voru partar av tæmon yfir 1000 søgjennun av kærleksbrøvun hún fekk frá John til trúi Arne hann gjörði herstennastu í Vestutvísland. Ta hann fer að vita að June Carter og Carl Smith voru gynginu í tjúnarlega 19. júli 1902, ger hann ikkju mætare, sikkurst ui einum brennumvinsrjúse, að rinja til Vivian og býr hann að gifta sig við sér. John hei ikkje hoksa om tøyarmonen umiddel Tyskland og Texas, tøy ta i Vivian til telefonuna i retta mitt av natt i Texas. Og kanskje ikkje besta tøyspunkt i a spyrja om hun vil giftast. Men John regner a få Vivian a koma til Tysklands her de skulle gifta seg. Men ta seg i papen, Tom Liberto Costa Mai. Vi høyra Get Rhythm, Johnny Cash eir orulega.

Wake Up Alone var annan leið sum okkur hér til að spelt frá temaplatnum Back to Black og ég veit að mest selta albumi á bretska marknaðinum í 2007. Árum fyrir útgáðuna frá 2003 kalla Frank íbæst að enna platafélags mannum til Island Records nokku við Amy Winehouse. Ikki sum sangara, man heldur til sér að ómoderna í tónleiknum sum ikki beinleiðis leið upp til þeir kjendu vídeo og atöðjunni eðla annan handelslíjan snarfi. Men svöldan er vissi rettilega jazz og til Frank-platen var så mykje góð at öll dult innan húsus mótstofa móti Amy Winehouse svann bústur. Men það var bara enn að tói. Komum til 2005 atlega platefelli að sleppa sér av í Amy, men Salam Remy, framlægjaren, norran av landi og USA som var flutt til Miami, held að vera svækar. Því han vildi góldi nokk fyrir at Amy kom til hansara hús að sinja, og hon kom eisen til hansara. Hon drakk ikke, men hun var her, satt bare gæren under forra dier og skriva i tekster. Hon skriva til Back to Black, sier Salam Remy. Og i samband med stilskiftet fra Frank til Back to Black, leier jeg Amy Winehouse i New York-bolsjon The Dap Kings, som vanlig har spilt i undertja Sharon Jones, sangara og Sale. Dap Kings er en soul- og funkbokker som legger seg etter at halte løyve til litte amerikanske tonleggarven fra Trussonon og partvis av Fjersonon eisne. Upptök i arbetet till våra utgavna till Amy Winehouse för fram och i Miami och i London och i Trimo-studion och i New York City. Här har varit och var nöjt till att göra Back to Blackware Daptone Studio som Dap Kingstone i 2001. Kurset helter Pro Tools för det eller under nöjtumans dukne var nöjt i som Brooklyn Studio

Salmon and Alan er Deftones House of Soul. Heimskjende framleieren Mark Ronson hever eisen brukt Deftones studio, og honom er greit fra etter neste sang. Me and Mr. Jones. Takk for høyre, fyrsta, stegleie og største hit I LP-platene som Bob Dylan sier ikke dama vel. Han leier træt at omta munter var Amy Winehouse den eneste verlige individualisteren I vinnene. Songfacts.com heldur ta vera hugsandi at leiði Me and Mr. Jones inspirerað av Billy Paul klassikarinn frá 1922, Me and Mrs. Jones, sum ma pair her beigir switcha kun annan. Og í sum tema sanjunum Mr. Jones hin við Maurun sum frásu kun annan fjæsast við, og hon alls ikki nukt við hann.

Og har det rehab er rakt til topp 20 boen med en Atlantshavet. Time Magazine kjøsar i rehab av er besta sannsjon i 2021. Han YouTuber av afroamerikanskar i ett heldre at hon kan samarbeidas vid til gamle kjente afroamerikanske sångkvinner, at nu Ella Fitzgerald. Ischis ommeldare har var først fram at hon var slåbrådaren til store undertøkna som bretskur soltonleikar hever haft i nutje ultene. Her av 2 underkjent nøvn i Adele og Duffy. 20. februari 2008 vann Amy Winehouse 5 amerikanskar Grammy-virslønner. Årsens plata, årsens sangur, besta kvinnliga sang-average fyrir stegleie Rehab og besta pop-vokal-album. Her har sett varum kosten årsens nudja navn. Medbogjan John Guinness kunde stafesta at Amy Winehouse var tann kvinnelige bretton som hei vunni flesti Grammy Awards. Og Mark Ronson vann heirun som årsens framleiare og i rytmisk kontonleitje. Etta jeg visser at fyr koma albumsølene er Back to Black. Platan rakk øren plåsig av Billboard 200, etter utgave i heion ved nummer 6 av Billboard 200. Amy Winehouse slapp vi hette høve ikke til Los Angeles, og hun hei ikke et galtande visum, så i stegen takka hun for i heieron via tosa om vis fylgjesvein til åherrarnar. Her hun helsa i heimboen hun Camden, her store eldebrandre hei veri kvulte fyrre. Men let okun erskast nesta temalanum. Winehouse grædde frá at hon orni upp under Back to Black er lusta nokku etter hér som amerikanski girl groups, gentabokken hon her av tær fleste misti undertøkna misgæs og trussun hon, da The Beatles og Ari Bresci bokkar gjør de innras i Amerika vi sinna nudja poppe. En girl group var en vokalbokkur vi nøkron kvinnelige sangar hon og i harmonera i vel. Tonlaga lia var til nokku avirskar av do-wop-stil hon og var sere vel omtoktur i 70-50-åren hon og innom gotten av 60-åren hon. The Supremes var en girl group som visade inom 12 amerikanska plättskådarna och Hot 100 var han bäst omtog till att hemma utlån. Ta platesödan och områda minka i för flera av som vokalbokken efter några strutio noir givet till disco och tan R&B-stil som var fram i tjejt i Arno. Men här har vi alltså bara grett från tog som gav Amy Winehouse utblåster. Att vara vräka och kan sitta djupspår och skälla kjolsmyntena. Som vaksum kunne ykkur avvirkast nok til okkur vera avvist og okkur kjenna kjensluna aftur frá bandómunum. You know I'm no good.

Onkelig Amy Winehouse, vi You Know I'm No Good. Da hun var nødgjøret gammel for foreldrene fra Kvirnøren. Hun var verende til mammene, men han papen hei han i vikeskiftet. Etter det er Amy's leie Mitch Winehouse navn til bøtjena Amy My Daughter, her han lyser hos i hodtekende til å være et ekleie henne er tilgångt. Henne er perfektionisme i Metropolis Studion i London. Og da hun brente noe innspilte løyen i flue, så hun kunne sitte i høyrevognen hans her utenfor å høre hvordan folk flest får å høre sin tonelike. Etter det var langt gitaren til broren hun Alex, kjøpte Winehouse sin egnet da hun var 14 år gammel. Til å være i 1905. Stort etter dette begynte hun å skrive sanger, og henne er beste viner, soulsangeren Tyler James, sendte demobåndene Fyrbils opptøkker som hun er i sånt inn til en talentskåta. Og i 2002 skriver han under sortmålet av i managementet til Simon Fuller, kallet 19 Management, som lette henne 230 pund i samsynning om vikene. Men hetta for å være motrokna da hun begynte å selge plater. Da hun finnte sortmålet av en overfeien, du tar mest i at hun kunne flytte heimene fra i egen og ubo, her hun atlandeien kunne hona seg og røyte feitar. Det har høyest hun sier i dokumentaren om Amy. Uppon var i Camden, eller Camden Town. Ja, det såg jag det som en boj, fysisk av han. Kjort hon till er i London. Här hon fallt till beina vägen. Det var nästan här tog i nuttjar ju uppe att hon drog senaste andadrottan. Simon Fuller sa folk hur de ångas gond. Havast Amy Winehouse regliga var trad jazz sangare i Captain Club var hon ett lundarmal i vinnene. En af en ombudsmæver og i 19 Management spilte opptøkker ved Winehouse af for en utanhuses ombøje, blev hæsset sere Oahu over, men fik at vite at sangeren ikke blev afdukket af ren. Og værlæsning var at de arbejdede ved at mænda sangtalent i Amy Winehouse, og nu var slæbt af bøjen. Det var Darkest Bees fra Island Records, som slapp at høre opptøkkerne, men som ikke andre fik at vite og i første atlove. Sjålt man ikke var kunne av vår, sette han seg fri å få henne sanger i sin bas, og etter drikket tog etnæstående av greina stående og få henne underskrift, omframt av være henne samband i Island Records. Teknisk sett så har hun langt en annen sortmål, nemlig av EMI Publishing, men hadde sånn utgaveteknikker. Platefella og nøkker som ombå platefella og læsskriverne og så fremvis. Og i samband med fyrre utgående, ja, hun gav enast fyrre opprunda plater ut, og noen forfrågon i 2011. Men altså i samband med fyrre utgående fra 2003, Frank Kadla, lustig ommeldare henne som en sanger av imyntium Sarah Vaughan og Macy Gray, som i 2015 var nok framme vid lennon I Try. Om samma munte säger Amy V. Blay, The Observer, at hun ikkje vant at jeg var kjent, då i tonlageren ikkje var aktuelle poptonlager hun ta. Og her er til at helt hun ikkje klarer enn å stå som idol. I think I'll go mad. I think I'll go mad, var det hun året rett sverre. Hun er ikke avhøy i nødvendig tonleisen, og i dokofilmen om Amy, hørte jeg en henne sier så leis, og i munnen oppvøkste var det nødvendig som var fremme nægget i overflatest bras. Og tonleikerne skriver ikke engang tonleisen selv. Jeg sa ikke meg selv av Iheson, og lortet jeg etter noen som James Taylor og Carole King, sier Winehouse. Ein Island Records leier vimerkti at Amy Winehouse var en gammel sal i en ungen kroppe. Mest nytte framleier i hennara, amerikanske Salam Remy, bær fram at han hittig henne da hun var 8 januar. Men fra demobonden hei han hildi at hun ljóa i eins rönt og en oppa 35 år. Og han grunta eik og sjón for a ljóa da hun rakk 25. Og i uibunni og i Camden Town var nok utskaing. En god vinkona, Juliet Ashby, held fyrir at Camden var en brødingartøy til Amy. Undraslige er i henda London kommuna veri et rettelig at deadlot steg lunche. Men om etta munde låde barrer og nottklubbar opp som var domligar, og særlig ein tiltala i tei heldur alternativ i unge. Og det var i en av som barren at hon i 2003 hitte Blake Fielder Civil, som hei haft en ringan band om. Og det var resten her at hon hørte jukeboxen av spela henda gamla amerikanska Motown tonelegion. Amy og Blake var sammen til nøye. Her var hun ikke en annen kærleisje for han, eller henne, ville Amy selv være vi. Blake Fielder lærte henne løpet i stuer, at tåret at lenda i hva som hun underlæg. Selv var han ærligere og sier at han førte Winehouse inn i kokain og heroinverdena. Og at seksuelt mynte hun framfor om en mann, og spurte henne om hun hadde vært kjenslig av misnøyt da hun var løytål. Hun sverre at hun ikke var misnøyt som barn. Hon var såleis av tjunaskillnaden til foreldrene. Og i 2006 får Blake Fielder Civil fra henne, for at det til gamle understesøyene, og da får alt det svart. Back to black.
Amy kjente et stert band til hans herra, sjåklen til Jana Bardust. Og ubroen stinka jo alt fleit, og Amy drakk og drukka ikke mer enn akkurantur. Hon jo fyrre vi hånden hun slåa vetsjener heima, tog var blåa suttjå av dem. Da hun så smått kom til sin kjåls atter, var en back to black løgn skriva jeg. Men Blake kom atter, og det gifte seg i 2006, tog langt i et år sættene var han atter borster. Amy Weinas hemde seg inn og han vi affære sång vi en av beste vindmånene hans herra. Blake hei atle at jeg skulle hava et sambandkortne. Jeg slet aluminarsambandet, og en albumsanker nevnes det som Just Friends. Men etter hemdare er sakna til Winehouse sås det ikke atter. Nega settene da Blake Fielder satt i fongsle, blei han i dagblad, her han sa mynd av ondestene som han valgte fram om konna Winehouse, og hon var sammen med øremannene. Tema så vera tete kallar langnunar spesseme. Jeg kan si at Back to Black om et rettelig stortøyerska i løyvi hennara, her hendingar vera skrivaier og i sangtekster, altså kjenslesover vera tete. Til dømme sier hun at kjolt kultaskapet mynti om Blake. Han var en besettelse. Etter at ha vunnet en Grammy for i årsens utgave, takkar hun Island Records, EMI Publishing, foreldrenom og Blake, tog innestongta Blake i London, som om Malberge. Ombudsmæren, manageren, Nick Szymanski, rundt å hjelpe Winehouse. Det var Messi, som han sier. Han tok Amy Visser en langan biltur. Hun rundt å slå alt opp i glens, men brei til endan sammen. De får å ta seg via Vidgererheim, og alt var så stått til reier til innledning. Men Amy sa treid vær av papen tog undervittøy. Da de ta seg via han helt mitt ikke at hun er i bruk for Vidger, og tog slepte hun atlan som hun i hverdagen ikke sier ikke var bruk for det. Og i sjommars samråd vi merkte hon at hon kanskje drakk nok, men var ikke alkoholiker, og de høyde nemen at vendingar høyde av Vidgererstånden. Eller hvor skulle de ansa på hun kjettene når reima? Nei, for en Vidger måtte temarhalt være at de praktiske fist helt Amy Winehouse fyrir og i sunnen autonomtåse, eller sjålvrett hos Gjer. Szymanski heldre i veien at det var henne møllegje, og er hun var bliven et stornavn, og i for å være jakstre ytla, som hun eisne blei etter at Back to Black albumet var kommet i handlander. Nick Szymanski leia treat at hei hun haft tidsje mot hjelpene var Back to Black utgavan kanskje ikke vore en verlegje. Men Amy hei haft kunna finnje professionelle hjelp, og Arne Ulveron vil de hava petti av henne. Arne Stuan gjør de enda henne.

leikne Back to Black om Blake Fielder. Som sagt for han i 5 minutter før han atte til fyrirrande i onnustna, sattne fyrirna medan han var gifte vi Amy, og det visste at Amy atte for i svart. I sier atter, tog det var ikke noe stua. Vindmauer henne at Tyler sier jo i dokumentari at da Amy var 13-14 år, fikk hun heilebå mot et tunglinte fra laknan. Da foreldrene skiltes, hette hun ikke kunne gjøre som hun ville, bære smyrsel og lettje og i allsjens kleier. Feier om vi merkte i annan helt at hun rettelig har kjøtt mengene i at lettje familiebrot i at romskje. Men moren sa til Ørvese. I vil jeg sitte rett at han eier sitte mørk for hva at ens bøtt kunne løyve seg. Mamma Amy Winehouse, Janice, vi merkte så leis. Jeg er ikke styrkjene å sitte henne mørk. Hun sier selv at jeg åtte at jeg merkte henne, og vi merkte, «Mom, I could get away with murder.» Ta fyrra Amy Winehouse held av restje Frank skulle gjerast til en langer djungnum utgav fella funni ein hoskande framleggjara Salam Remy ur Queens og New York City som framman undan hei framlegt fyrir nøgn som Fugees, Ini Kamose og Tony Braxton. Og som jeg nevnte jo andre så flott han til Miami. Her hun vet jo honom skriva i tekster til Back to Black. Han framledde det meste av fromutgavene til Amy Winehouse og 5 av etter løgn og aktuelle temaplatene Back to Black og 2006. Og etter dem var 4 stegleie, Tears Dry on Their Own. At det nå er det om unga mannen Blake som hun ville så nok vi, men ikke ville det samme vi henne. Og det skiltes.

i Lukas evangelium kapitel 16 stendur: Jesus segir, men det var en rugge mevor, og han kladde sig i skarlag og fynast av løgn, og levde kvendt det og i fakna i uggagatte. Og det var en fatakur, nevnte Lazarus, som var lagt og fyrdir hansara fotlor i saron. Og han troa etter tog, at mettast av målen og så fotla av båren kjønne ryka. Men eisne hundane kom og slokt og sar hansara. Så bær og at hin fatakje døye, og han var av enklen om båren i fengi Abrahams. Og hin rujtje døye vi og følg grevar. Og ta han let opp eiusøyne vi helheime, her som han var i Puino, ser han Abraham lengt borstor og Lazarus og fengi hansara. Og han råpa og sier, feir Abraham, miskona mer, og send Lazarus at han kan drepa et stalien av fingersøynen i vatten, og svela tungomuna, tog i pynest rævelia og hesson loa. Men Abraham sier, minst du til, sonor, at du hever nåttet tutt gaua medan du livte, og Lazarus har samme hottet ønta, men nu er han oppgaver her, og du pynest. Løyv er og imisk. Vi har igjen at du har haft møvelag av suttjene sjøvnapsrø og man har gått ved danmarska folk vi imskon laston, släppa liv av løyve til jeg var valgt. Helsestarsfolk kallte eia vittamon, hjelpatamon og neiut. Flere tarri har troplag av rustrekka og rytla fire sosialt og peningalige. Her var løyti og ikke samband med familjene. Jeg tår jeg sier at de er og nyast og hittle samfellene og har ikke rumas nærkastene. Nekka såleis hever helst veri mittlen Lazarus og hir ryga mannen som Jesus sier fra. Danska kommunan hever gjørsta såleis at de menneskjo som byggva her rumast i samfellan. Onkur er eisen kommun ur med snuslene. De hever steg av byggva og folk teka seg avtaimon og teg gott. Men som Lazarus var møttidjen, vera eisen i hese satt menka erastan. Måneren mittlen hir ryk og en fatakke er overstårer, hukse at ryk til meavur hever hukt bort og ta hans av Lazarus, men i himmelen beir suttja og kjenne til Lazarus. Han vil

Summi koma ongat upp ur urtøy. Tøy er gott at onkur ser og hefur tíkje støv til at et medmenneske ved trupleikon eisen skal hefa steg að byggva og hefa omsorga. God elskar okkur som vi er. Utan hansara hjelp ber ikkje til að vera en gau nast. Og suttja at ongen munur av menneske. Tøy fyrir gode vi öll lyka. Lætum okkur bia. Fægir var tu som ersta himnon. Heilat veri navn tutt, komur rujtje tutt. Veri vilje tunn som i himne så a gjør. Djev okkur nøyde okkara dagliga brei, og fyrir djev okkur sindr okkara, så som vi eisne fyrir djeva taimon, og imoti okkur sinda. Og lai okkur ikkje frestingar, men frels okkur fra til ytla. Tøya tutt rujtje, valde og heiren om allar ever. Amen. Herren valsikne til og varveide til. Herren lette annes ut løse iver til og være ternøyvor. Herren litt jo på asjans og inne iver til og kjeve ter fri.

God morgen og velkommen til en annen sommermorgonsending til senest å hese vikene. I dag frutjede hvor vi har seg kjent juli og klokken slekker 6 minutter i holken 8. Og det var en kattlast Alexios. Han døg i 403 då. Alexios var soner og en romerskan senator, men for unger høymann fra og levde som bittare og kristen pratikumæver i 16 år. Han kom høymattor og levde i ånder 16 år som bittare fyrir doren og tja papasøynon. Etter at han døg i væran skurter halkemenne, og han legger gjerravur i Petors kyrkjene i Rom. Alexandros, mestur verndar mævur. Og så var det solen, hun røys klokkan 30 minutter i vår 4 i morgen, og hun setter at det i kvöld klokkan 20 minutter i 11. Og så kommer vi til den første sanjen, som jeg sa for en solmur minnes med ratt nummer 505 og i solma bøkjene. Nå skuiner solen Bjørsta. Vi fer at høyre han og oppdøkker vi Eine Jakobsen, Henny Kjeralui og Janus Jakobsen.

Roy Jakobsen henne Gerald og Janus Jakobsen som går salmen som søminaske i Ørsti i 1900 og Tjei. Nå skal inn og sjølen Bjersta. Og klokken fyrer over 20 minutter i vår halvkon 8, og lette kan ikke at nøkron hendene kan vi kunne knyte etter noen og bryr i 1906 og 32 og i 16. juli 94, og er hun så gjerne kjekkene i spanska borgarestrøye etter et fascistisk kvett i møter siden til stjøten. Krutje vart i Øysløk 3 år, og enda i vi sikre til fascistene, og lojere Tarra Franco-generaler ble sett ur et støyre, og han sier en veldig tøy set vi valgte til han andre gjest i 1905-1904. Og 16. juli 1905-1903 let første Disneyland i opp, og til å være i Anaheim i California. Parsken hin øyneste, og i hver designet og bygd under etterlite av Walt Disney sjølven. Walt Disney fikk hosgåttet til Disney-konseptet etter at jeg var sitte, nei, etter at jeg var vidtja nekv, vi kunne sia tivelig stå av imeskonslea, sema vi døtron søgnen under 1932 og 40 årenom. Og under 1923 står amerikanska jazzsangarentan Billie Holiday, 44 åra gåmål, og så vi i 8-3. Då har jeg Beatles-teknofilmeren, etla musicalen Yellow Submarine, hans premiere i London, og i blåstring kom fra Sanchinon vi ser med navnet. Limene sjølver sjøvost ikke nekk ved filmen til å være et stort brått vittommen, og i øynere ikke teknager i oppgave at enda ved filmen. Og i 1903 var herna var kvett, og i Afghanistan og Mohammed Zahir konkur ble kortet fra, og Daud-generaler lyste seg sjølvan som løyere, og lyste landet som løyvelte, og vi tog hver afghanska kongsvelte søva. Og ved den 1903 tog 16. juli til å ha rekjørt oss Take That av første sinne nummer 8 av enska UK single chart, og til å være We Pray. Gary Barlow hever skriva Sanchin, og etter vet han fyrste av 12 som nådde fyrsta plassen i Ånglandet. Pray la i 4 viker nummer 8.

Nummer 1 av enska UK single chart, sejtjenta juli og i 1903,5 sett av her, balkeren Take That, og etter å ta det store hitton, sangren som kallast 4 Prey. Klokkan 14 minutter og i 8, og også 4 vekker jeg tatt oss her. Nå, vi kan skifte stundet til, til å få vidt av hver jeg løter. Vi færre seg dere samband vi ved vår stovene, og vi har vidt gjerne til, så vi redder Kim Larsen og Gasoline i 1905,5. Og etter å løpe noen av 15 platene, Sangren kallas Sant i mitt

vera utur hesin sankrin við Torto Janus Tryggvason og klokkan 4 minuttir og 8. Og í gjør morgunin, ta hørt við annan sang tjá Terja Rasmussen og lata kon bæra høyra ein sang við Terja Atrett og í morgun. Og hesa per ta hesin sum kallast fyrir minne minna me. Vit veratur við sumar. Mottne etur tvintuna.

går heimann fra og levde som bittari og kristen prætigumæver i 6 januar. Han kom heimattur og levde i under 6 januar som bittari fyrir dorunum tja papasunum. Etter at han døye var han skortur halkjemenne, må han ligger gjerravur i Peters kyrkjene og i rom navne mestur verntar mæver. Og solen har røst 30 minutter i vår 4 og i morgen og setter 18 minutter i vår 1 lovo. Og når hun setter 18 minutter i 1 lovo skal det være i kvalitet.

0: Camila Cabello og Shawn Mendes, og hetta var eit le chatheimon som eitur Senorita, og eit størst hit fyrir nokkrun árun, så gjerne klokkan nu eikast her til nuttjo. Kommunnar og Sori hava sett Jens Arna Leo Hammerfoss til Louis Starv som integrasjonssamskipare og i åttne han begynner i starven om tver vikor 1. August. Jens Arna hever søgnast og Arna starva som undervisar i glese. Han hever ubegving som kantmak i hamspetje og søv og hever innlitt i føreska samfellaget, lokalsamfellinni og tar samfellagslige strukturer som mynda gjerande stegen Tjaborgaron stendet med til Anna og Tøyenda skriver. Og god morgen, Jens Arne.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, først kunne du også være spørste hva en integrasjon samskipare gjør, eller hva er det, eller hva er oppgaven?
1: Ja, altså, ja, man måtte si, jeg vil utskippe hva den gjør. Det er som så kampene mellom kommunene og tilflytterne, og det er kanskje som hjelper til folkene å finne veien rundt og kommunale skipene som i følgen. Og faktisk er at det fremst velleie og samskipet og stoler seg, og hvordan de tiltar rett og slett i kommunen.

Det var bakgrunnen, bare last, morgon, tur, øytur, sangeren, og klokkan 4:00 og i halvkon nuttjo. Som jeg var kun heva, onken du har haft armen og i gipsen. Da gipsen så var det tidsje evator, legger man ved kvars til merskjes at musklerne om minkeier og vikneier og moe endur venjast. Gransking viser at foras kan fyrhetsen om man vener friska armen og mye hin i gipset. For bølger av yngre vaksnån, falkon i Jottavu, er vera vi og i en kanning, annar bølgeren leie annan underarmen og i gips og jamana og i mye vanto musklerne og i hinnån armen. Og i mann av 17. Da gipset var evatortidje, var musklerne og i gipset i armen om som og styrke som tar høtto vere framan undan tja hinnom bølgen som ikke hei vant, var musklerne minka gjerri og i mye av 20% og i mye av muskelnøkten, etla massen, var minka vår vi 3% Hvor etter hendur, til vita granskar ikke rattelige, og etter skriver faktor jeg rite, Journal of Physiology.

We Can Work It Out, et velkjent Beatles-le, som første gang hun kom ut som single til Jolari Femmetrush. Leiver hun så nevnt dobbelt der I A-søye single, så var skilje at hun noen B-søye heie, men av både A-søye nærmere A-søyer og hinnere hver Daytripper. Leie skulle ha haft ved vi av Robert Scholl-platene fra 6-trush, men kom av åkrar I årsøk ikke vi av henne. Nå heter vi ikke Beatles, vi tar det, men amerikanske R&B-balkeren Chaka Khan, som heie og et sommerrett under genre og innenfors, vi heser I enter innspillingene av

Vi tar lortet etter laid back og heter Vær slående leie som etter Sunshine Reggae. Klokken 20:00 og 20:00. Og om en gavann tog med klokken 20:00 tar Fertrand Rarkes

Hei, det veldig Sørensjøn, undergjønner og trojehold fems, og leie som øyder for vendling, og at det østende denne søgneste leie tjåkken, og som måten i hesa fyr. Vi tver at du begynner nå kjære sending, til jeg virrer, måned, morgenen.

0: klockan är nöjd.
1: Solarmissionen Mikudain 12. August var inte full i färgen som hon var i 2015. Hon var 1,5%. Månen för att fjäla 1,5% av solen. Solarljuset som släpper fram vid överkanten av månen för att lysa nästan lika väl som fullt solarljus. Det skriver Hannes Kjellbro och Heimasynet Tjavevårdstovene. Men hva solarmissionen ikke full, er jeg vidt å bruke rattarbriller lika som i 2015, skriver Hannes Kjellbro. Solarmissionen 12. August börjar klockan 4:06 om kvällen och ändar 1:04 senare. Hon blir störst klockan 6:06. Ta solarmissionen börjar är solen i östlig västan ur färjun, ta missionen är störst är solen i beinon västre. Fregnartjenestan til norske løgreglene PST vet at russiske fregnartjenester utvider seg folk i Europa, eisende unge folk til å fremje fregnartjeneste oppgaver og regvende virksomme og sabotasje. Etter eisende parster av høttanarmyndene som vil løse fire Norge og fra Kreinsjene NTV 2024, sier senior rådgjøven til PST Eirik Veum ved nettavisen. PST vil ikke svære om de vite at de av oss som førerne har unge folk fremtslukker oppgaver i Norge. Og i fragrensene om høttene stiger i Norge, som PST gav uttulje i år, stendur at PST vantar økte virksomhet i Norge fra russiske frekner tjenesten. Terfæra bruker brett urvel av anpåven, at nå avvirskende virksomhet, sabotasje, utvider seg folk til å være kjelter, og frekner tjenesten virksomhet ombord at sivil og skipen stendur i fragrensene. Russland har haft fregnartjeneste virksomhet innan herna var mal, virksomhet til sammeintun og innan førleikar til Norge. PST vantar at Russland for å gjøre mer av hæsson. Mellom annet skrasset at de understøver kjærve til åkken, og hver Norge er vikvemmest stendt fra bånene. Russisk fregnartjeneste virksomhet ved unge folkene er avduket i mellom annet Hollande. Her hever en unge medover skrasset talskilt nettverk som er knyttet av sentestoven og ørenfellesskapen i Haag, sier hernavarlige fregnartjenesten i Hollande og i frakreying som kom ut i april. Njøsnara virksomhet var gjort som bøylegging fra en bølge av teltesnøyken som sier seg være pro-russiskor stenter i frakreyingene. Starship rundt inn til SpaceX og Jar var avløst beint av en raketten skulle skjøttast opp fra Starbase i Texas. Nækker motorer får ikke i gang, og oppskjøttingen stegget i kjølverskande. Vi tømmer nå rakettene for rakettbrennjevne, skriver stjåren i SpaceX Elon Musk AX. Og i beinleis strøyming fra SpaceX så snekker kvitter røyker rundt om rakettene etter at nye tellingen var livet. Nye tellingen var stegget just da vi skulle tentra Raptor-motorene, sier Dan Huo, samskiftestjåret i SpaceX, og i beinleis strøymingene beint som oppskjøttingen stegget jeg. Oppskjøttingen er nå utsett og i minste lei 24 timer, sier Fyrtje. Uppskjøttingen er nå utsett og i minste lei 24 timer, sier rymdarfella i Kjolt. Men Elon Musk, som eier SpaceX, sier at oppskjøttingen kan være en av neste døvenen. Oppskjøttingen av risarakettene Starship og Jar skulle være den første siden SpaceX var skraset av kjeppskalaen i Farnamana, og den 13. Starship oppskjøttingen til sammans. Fyra veletnede Starship-runden var gjort i mai. Flere bror og en flåvater i Iran er rakt i amerikanskene avloppen, skriver tøyndastovan AFP og viser til iranske miler. Trudjarsbrøntjengar hørtes kring flåvatlen, og i minste lei et amerikansk skåd rakte flåvatlen i Iran Shahar, skriver allmenna kringkvarsby i RIB. Og i ærere fra Greing var det tver bror raktar i loftavloppen nærende spiktene Kohorestan og Anne Sjør i Bandar Kamir, Suslo. Amerikanske forskjeden Donald Trump høtte i samrådet ved Fox News tøsdegjen ved at bror og orskeversk i Iran kunne være mal for amerikanske avloppen om Iran ikke sessast ved samrådgarbordet. Neste vika for å være sere ringt til Taimund, tog i neste vika komme orskeverskene, og i neste vika komme bror, vi for at øyledje ødel orskeverskene, og vi for at øyledje atler bror, om det ikke setter seg ved bordet og samrådast, sier Trump. Iran hever svære attor via sida at hei færre at leipa av sivil understøver kjærve i ødlom økjennom. Så er det vevorvannar. Lite låt västan som lyra sätna fast i norran med en 5 meter om sekunde klarst eller små skudja ta i stövun skudja mjörska flågar eller ta han. Hiden i dag 12 till 14 steg i stövun uppe i 18, hiden i natt 8 till 12 steg.

Vi senter morgenlesteren Marion Ukolvaloi, prester, skriver og leser morgenlesteren som gjør salmer nummer 620 og trus. Du som elsker okken som vi dere. Det var salmer nummer 620 og trus.

i Lukas evangelium kapitel 16 stendur. Jesus segir, men det var en rugge meavur, og han kladde sig i skarlag og fynast av løgn, og levde kvönt der i fakna i og gøggatte. Og det var en fatakur, nevnte Lazarus, som var lagt og fyrt dyr hansara fotlor i svaron. Og han troa etter tog, at mettast av målen og så fotla av båren kjønner ryka. Men eisne hundene kom og slokt og svar hansara. Så bær og at din fat ikke døye, og han var av enklen om båren i fengen Abrahams. Og han rydde døye vi og følte grevar. Og ta han let opp eiosøyne i helheime, her som han var i Pino, ser han Abraham lengt bostor og Lazarus i fengen hansara. Og han råpa og sier, feir Abraham, miskona mer, og send Lazarus at han kan drepa et stalien av fingersøynen i vatten og svela tungomøyna, tog i pynes drevelige og hans loa. Men Abraham sier, minst du til, sonor, at du har nått det tutt gåa medan du levde, og Lazarus har samme hatt ditt ønta, men nu er han oppgaver her, og du pynes. Løyv eroimisk. Vi har vi en at du har haft møvelag av suttjene sjøvnapsrø, og man har gått ut danmarska folk, vi imsk og laston, släppa liv av løyve til jeg var valgt. Helsestarsfa kallte eiavittamon, jospatamon og neiot. Flere tarri hefa trúblæg av rústrekka og er illa fyrir sosialt og peningalega. Hefa luti og ekki samband við familjina. Ég tori að sía að þeir eru að nýjast og hittlu samfélanum og hefa ekki rúmast nekra stegan. Nekra sólæs hefur helst verið mittlun Lazarus og hér rúka mannin som Jesus sýr frá. Danska kommunan hefur gjörsta sólæs að þeir mennesku som byggva her rúmast i samfélagen. Onkur reisn komin ur med snuslene. Det hefa steg a byggva og folk teka sér avtæmon og teg gott. Men som Lazarus var møttidjen, vera eisne hese satt menga erastan. Månere mittlen hir rúk og en fatteka er overstaurur hugsi at rúk til meavur hefur hugt bursdur og tans av Lazarus, men i himli beir suttja og kjenna til Lazarus. Han verið tíkin upp og settur í fengi Abrahams. Hann sá sár og luktur vera bústur, tá alt voru nutt, og ongi nei og pún ella sjúke longur. Og í deianum hittast þær báir aftur við spyrja, hvør nú hin fatækki ella hin rúki? Tu fatækra dømi er so nei. Menneskalit og andalit fatækra dømi er orsök til nekva nei. Eg hugsi at moderni samfélagi ikke vil rum for folk som ikke klarer seg. Du må stekke det samme. Men det ikke så einfalt. Somme kommer unga til bors urtøy. Det godt at onker ser og hever tid ikke støv til at et medmenneske ved tropleikon eisen skal hava sted av byggva og hava omsorga. God elskar okkur som vi er. Utan hans hjelp ber ikke til að vera en góðu næst og suðja að öngin múnur af mennesjum. Tói fyrir góði við öll lúka. Lætum okkum bíja. Þegar var tú sem ersta himnum, hælat verið nántuð, komið rúgjutuð. Verið viljutuðin sem í himni svo að gjör. Gef okkur í dag okkar að daglega breg og fyrir gef okkur sindur okkara. Så som vi eisne fyrir gjeva tæmon og imoti okkon synda. Og lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Toi at tutt rujtje, valde og heiren om allar ever. Amen. Herren val signe til og varveide til. Herren lett i anles ut løse iver til og vertar naivor. Herren litt jo på asjansøyne iver til og gjeve til fri.

0: Ja. Jeg sa at jeg gjør med at han fikk den høyren.
1: Ja, og som sagt, jeg kunne fremme sms'en av 224-00.
0: Jeg hadde tagget bøsten og spillet til Johannes.
1: Ja, nei, men de
0: snakket om, en fra tiden snakket om at Vukka HM, og som snakket om det ble forstørst. Og det var så hyggelig etter at disse spilleren som skjøt og mal på samlebånd knappt det. Vi da skjedde det, for alle tar alle børn i heimen, skåret sånn ikke mal i en HM. Det du kapping?

Vi stegamme dags til åndløgjen og færre tidsja og iskronna tja okkon to innene koma. Nå sen sender vi døvra til åndløg til klokkan 8. Ta praktikanteren av skronne og praktikanteren Hesafir Ebba Eifensdøttur ur skolan og skolatru i Klaksvik. Etter to innene klokkan 3 sender vi i 2 timer av G-festivalen til Vera Eifin Jensen og Kristina Sundstøyn utgjera til og 5 minutter i vår 5 vikerskifte Inche Rasmussen verstur. Vi tar inn til klokkan 6 og sender søgjene og en sammantrott ur sommarmåtene i morgon.

0: Mannadagen kommer tre parter i sender røyene og kjær under truste. Han snur seg om til avvarskan som vinnerløyve av landet, hever av nattturene og truvnægen kjær fæltje.
1: Vi tar noen folk som tar avgjører som tar støy og i åkkesvegna søvlen retten den kjær framløslevisjonen som alltid har vært her. Man glemmer bare til at framløslen nå og døven er månande mer larmende enn hun er virre tøyne.
2: Heimafri ved stående og gjennom desperation kjær fæltje å få fri.
3: Det skal helst være såleis at vi kan leva just i landet her på en sammen i sort og semje.
2: Heima vidt er at vi framman undan det som man skulle alltså, vara utsatt för det. Så heima nevan görs det som vi har gjort.
0: Och kjär under truste, tre parter månadagen efter tøyntene klockan 5.
4: Kjær du det? Veist du ikke hva du skal finne på? Konsertet i Klaksvøk eller bare høstkvølt i havn? Whatson.fo hever even i det. Alt som skjer, nær og hver. What's on? Vi tar hva skjer.
5: Tja, Føa! Vi leder 25% i avslottet av 1,5 og 20 liter spannende og oljetrever fra Flukker. Eisen selger vi 20 liter av betonkmaling for 1,680 kroner. Spær heiler 400 kroner. Tja, Føa, holdt seg i havn.
6: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
7: Og i morgen leter Bergkålet til Dals opp fire ferslo, og i det alle gleder de seg, men det er eisen i hoksom av bjørngene som kunne standast av økt og ferslene.
8: Øylig er spent og gleder meg. Det her har vi boet etter og i nekvar.
9: Altså, for bygdene selv har alltid det øylig godt, men så spørsmålet kan hende vi ødelen bilen også for å køre så enda veien.
7: Og Ola søker gjester kunne glede seg til Jomen fra Stora Kårenon, og Spjørn Bertelsen er kårleier i Afista sinne, og han leder vel at Fisto Venjensne. Men vi begynner i USA, til amerikanske velskipanen skjelkende vikvem for i avloppen fra teltesnøyken og utlendskere i pipelanding. Det sier amerikanske forsetten Donald Trump og i tale til amerikanske tjovene i natt og karatøy. Nå 4 måneder til miskeisvele verer i november. Trump skulle sette Kina for av årøtten at det var skaffet seg etgang til amerikanske veldator. Og i flere år, da begynte langt under velstrunnen i 2022, gjør det Kina til som helt verur er største brottet av veldator i søvende, sier Trump. Sambart Trump har gitt av især at Kina og Lolia skaffet seg etgang til 220 millioner velgere skreier. Trump sier at Kina rundt at avvirke amerikanske velet til skia for republikanere, og at Kina fikk utgang til å medtale nekvar opplysninger om amerikanske velgere. Trump sier at elektroniske utgåvskipaner kunne manipuleres talskilt. Han viste med til annet til freknertjenest opplysninger om Venezuela. Trump sier at omleid 288.000 folk ved ungen amerikanske rydgesborgere rette skrasett som velgere utstrøy ved lovene. Freknertjenest medtinger og overfterkanninger har vært motprekva hesar pastanter, skriver Reuters. Og under røv, men ja, og at rett og er det samme røyders at hvor fra ikke røydersborgere rundt er jo selvsamme får, sier altså røyders. Og i morgen leter Bergkålet til Dals opp for allmennere ferslo. Etter er store dager, sier Dalbengar, som vi tittet i morgen.
8: Øyelig spent og gleder meg. Det her har vi boet etter og nekvar.
9: Sånn at jeg er helt spent i det alle, men... Det er så sjående pynta og det vi gjør, det er sjående husene som vi lukker alt, og det skal eisen gjøres, selv om tunnelen leder opp.
7: Frøyfinn også Dalbengur, men bor i Høyvøk. Han drever av bæget, og Bergkålet godt for bygdene.
9: For bygdene selv har alltid det øyelig godt, men så spørsmålet hva hender vi i ødelen bilen som får køyre så enda veien. Nå er det fylt opp med bilen og hver som parkerer. Det er gjørst av parkeringsplass, det er ikke asfalteret, det er ikke rad til ombars og alt det. Og så er det sjående hva mer man gjør. Altså, så bilen kommer til bygdene, og så det venter her i plass for i ødelen. Og så er alle turisterne var kvar så er det har blitt forlatt til at man kommer så over. Og det har blitt friere haft bygdene ganske for seg selv.
7: Men du nevnte at det er godt for bygdene. Hva er det godt?
9: Til sånn det er at man slipper lattere av bygdene, altså slipper fra kvar kring berget. Til sånn det er øyelig godt. Men til eisen kommer mer enn det kvar handler vi inn. Altså selv om sommer er som vekk, når solen skal inn og alt ser øyelig pent ut og sånn.
7: Helga Hilmars dötter bor i Dale saman við familju sína. Bergkoli gott hjá öllum, sýr hon.
8: Fyrir það fyrsta, ég lætum hún sýja að það er undirsjóðar tónlinn kom. Það kom bötn aftur í byggtina. Ég veist að það voru enni 8 und skjúlaldur. Bæna við, nastan bæna veginn. Og við fungi ung folk aftur í byggtina. Og svo að við fór henda tónlinn. Og við slipper frá hugsmafæri tjökkum bergi. Helst um vetranar. Det bara gott fyrir öll.
7: Er nekka ringt fyrir byggtina?
8: Ja, hva skal jeg si? Kanska, vi får sutja.
7: Det har vært drøtt av boja, sier Frøyfinn.
9: Jeg halder det ikke helt omedelig sent. Jeg halder det bensak fullskam. Jeg skulle ganga så sent til å få gjørst det lite enn jeg gjør. Jeg kunne bare gjørst det sin egen penken og finnes det gjørst lite, så det var lite for minst en år siden. Men det det så ikke, men vi er glad for at det kommer.
7: Bergkoli avløser så leina Jøkken Berge, som i går vekker noen idéer, viser seg fram fra som vekreste sted og gjør. Men om veteren er støven en ånder. Frøyfinn minnes dere kanskje ikke så alvorlig å støve. Jeg
9: er omgang til ferdene det av her, la en egen sår, så nei, jeg minnes ikke noe ilt akkurat. Og omkring det vi er sin der kæv, og man slapp den Jøkken, og en av fire, jeg ikke for reellene en gang, så da var det litt. Det var noe kjørende for å danse i Skalavik. Så kallade vi Sorater och det var en kavafon kom av vägen och vi stäckade i här lugga och så får ja, jag och en eller två träd som Jinkas och Sorer och finke fjärdra till som kallade maskinerna och han får så att gräva och hinner får så till husavgar får in till folk här som var ljus vid bilen och det kom så ena för en ekor timmar sedan ta ena för Europa. Det är ganska ena sfär att jag har varit Vi nøytra gynnskild til huset på grunn av omkjøren.
7: Helga hever eisene mest vever godanar av Dalsvennen.
8: Det var ønsken kjævig i havn, og da vi kom til Skåpnar vi sam, ta var kjævig i Amøkken, atlan veien sår etter, og da vi kom til husavvigar, da måtte vi ringe etter pappabaisen som kjørte grævkikv. Du mamma og pappa visste ikke hva vi kom. Og den eldre dotteren hever vært Ja, allt annat. Och hin var bara en man. Men som sagt så måtte vi ringa efter pappabarsan som kom i motrocken. Han var inte blöj för det första vi funnit på sådana här svagt. Men han kort så framför åken vid grävkunnet till dals. Och ta vid så kom vi in till åken till mamma och papp. Pappa var inte en mäver som säger det stora men ta fick helga kjält.
7: Vi tås av vi Helge og Hilmars døtter som bor i Dale, og Frøyfinn Nosse som et dalbingur, men bor i Høyvøyk. Han har alt vært altså i morgen klokken 2, og i samband med at Bergkulle vært tidsje allmænt og i Norslå. Førjar utsluttet fyrir gåar 14 milliarder kroner fra juni i fjør til mai i år. Ter innfluttet fyrir gåar 2 milliarder minne, fyrir 11,6 milliarder, skriver Hagstovan. Utflutningen var 1,3 milliarder større enn hun var fra juni 2024 til mai 2025. Innflutningen var 1,1 milliarder større. Laxa utflutningen vaks iver 445 millioner kroner, og fiskavörer var utflyttar fyrir gåar 1,3 milliarder kroner, 11,2% meira enn fra 2024 til 2025. Særliga vaks utflutningsvirja av Torsje, det vaks 28,6%, men nøgden vaks bara 4,1%. Nu kjøper Sjælund fiskavører fyrir mer enn 1 milliard kroner om året ur fargen. Det er USA, Spania, Bretland, Danmark, Kina, Russland og Nyland. Førjer innflyttet brennjevne og ærer oljeurdrotter fyrir 35 millioner kroner mer seneste året enn året 4. Men nøgden var 16 000 tons minne. Norska tryggtatjenesten til løkreglene Politiets sikkerhetstjeneste, stitt PST, vet at russiske freknartjenester utviser folk i Europa, eisen i ung folk, til å fremje freknartjeneste oppgaver, årekvande virksomhet og sabotasje. Etter reisende pastor av høttanarmyndene som vil løse fire Norge i fragreing NTV 2026, sier senior Rajavind til PST, Eirik Veum, ved nettavisen. PST vil ikke svære om de vite at de av oss og føren har unge folk framslykker oppgaver i Norge. Og i fragrangene om høttene stig i Norge, som PST gav uttolje i år, stendur at PST vantar økt virksomhet i Norge fra russiskon freknar tannastånd. Terfæra bruker brett urvel av anpåvun, eit nu avvirskanar virksomhet, sabotasje, utviser folk til å være kjeltur, og freknar tannastånd virksomhet ombord av sivilundskipen, stendur i fragrangene. Russland hever haft freknar tannastånd virksomhet innan herna varmal, virksomhet tja sammeintun og innan førleikar tja Norge. PST vantar at Russland fyrir að gera meira av hesson. Middelen annað skrasit að þeir understöfu kjærfi tjó okkun og hver Nóri vikvæmast stendur í frabóaninni. Russist freknar tænastu virksemi við ungun fölkun átuga og í middelen annað Hollandi. Her hefur ein ungur meður skrasit talgild netversk som eru knutt at sendustofun og örum félagskapun í Hag, sýr hernavarlega freknar tænastan í Hollandi og í frakræing som kom út í april. Njøsnara virksomhet var gjørst som bøylegging fra en bølge av teltusnøykun, som sier seg være pro-russiskur, stendur i frakrengene. Og så enda vidt vi korsrengje, tog i vikene hever Ólavsøke kor i hafsynna fyrstu av fyra venjengun, og er en teska sinja av vaklunnen Ólavsøke det. Åsbjørn Bertelsen korleiari av fyrsta sinne, og han leder vel av fyrstu venjengene.
10: Hon gick öyla väl. Jag har ju sett mig fyra att nå jöknen alla åtta sanktioner till första vändning. Så att sankarna kom till att känna till alla sanktioner och få det av sitt musikalska minne. Och vi kom jöknen alla som går inte alla ända i andra, men vi norska går så vid alla åtta sanktioner. Så det är ordentligt gott första vändningar.
11: Jeg tror først det fyrer at du erst kjørløyere tja Ólavsøk kjørnån. Hvordan er det? Hvordan kjennes det?
10: Ja, det er en, faktisk en gammel dreimer som har alltid drømt om at jeg slipper løyere til kjørnene. Og kjennelsen var øyelig og altså, til størst kjør, 300 sanker her. Og venner sanker her, alt sinja i kjørnene, eller nesten alt sinja i kjørnene, så det er vanlig å sinja. Och men det är bara svårt när det inte är samma, så det ska inte vara samma ändå. Och känslan var omyntlig, och från första tonen, det var i kåren med all och däckor klankor ute. Så det var förnöjelse att sitta så ett stort timmar till en gick i körskvallt.
11: Så kom vi glida och kom till. Hur färre vi avhörare att märka att helst för det två som är kårlöjare?
10: Ja, man ser så det kan präga och så där och tant musiken som kör eller ta sjunger som kör och singer och artist så som jag har haft med Lantern här med Lord där och kost en nöjt och så som jag har brukt för vi men kör om. Och det mest är att jag har ju antingen själv arrangera och ett la dåligt vi ska arrangera och kost det vi planta och plunna det och Jag har sett mitt fingermärke och så det kommer att höras efter bankramatta vad det är han arbetar vid.

0: Og vi tar til samrunda, det var altså vi Osbjørn Bertelsen, korleiere Tja Ola Søk og Kornon. Vi tar til brått fra første vending her det vant og tusen røtter kvua, som altså Ola Søk og Kornon fyrer av sin tja Tinkosvøtlen og Ola Søk. Katrin Johannesen leier til Rattis. Så det vever vannar, lyder låt vestan, som lyder setna parsten snærer han i norran, men igjen 5 meter om sekundet, det vever klost etla smaskudja, ta ui støvun skudja, mjørska flogar etla taam. Hiten ut det, 12-14 sti, ui støvun oppi 18, og i natt 8-12 sti. Og i morgen lyder låt norran, som lyder at det egin lakkar han nyr i vestan, om kvölde nyr i ussunning, men igjen 5 meter om sekundet, klost etla smaskudja og torst, hiten 12-15 sti. Vi har i dag med Anna Horst at jeg gleder seg i delen når tunnelen leder opp i morgen, men det er eisen i hoks om avbjørnene som kunne standast av økt og ferslene. Og i vikene har jeg Ålasøke Kåre som skal sette sin dame av setanene og alt hat jeg har alltid av Tinkosvøtlen Ålasøke det, sin av første vending. Og nå er Kåre-leieren Osbjørn Bertelsen leder vel et. Redaktør i dag er Ingolf Solheim Olsen, tøkninger Kari Annanberg og i utavstående Sigrun Brent.
1: Jeg fyr. Jekvan Ulon Jakobsen, Høyvøk, fredelgrævar ur Høyvøkar kyrstjø, leierdein 18. juli klokken 14. De vil jeg minnast Jekvan kunne leta Høyvøkar kyrstjø enn av peningagav. Konta i Farjabanka. Olavur Gær Thompson, Klaksvøk, fredelgrævar ur Kristianskyrstjøne, frutjadein 16. juli klokken 15. Tei og vilja minnast Olav kunne leta Kristianskyrkjene ogna peningagav. Kistan vi Jansi Borøy, Atta ur Svinavun, bosidande av Øyrabakka, kjemur i Norskala kyrkjø, frutja kvalte klokkan 18. Gjerarfyrn vir leierdein klokkan 14. Menneskava kan letas til Norskala kyrkjø, konta og i peningastånden. Olav Jonsdøtter Henriksen, Atta av Sante, bosittande i havn, fyrle grævar ur Sandskyrstjø, mikodegin 22. juli klokkan 14. Og kundgjerer fra landsverstje, Dalstunnelen leder opp leierdegin. I samband vi hatyrhalte og renning, gongt og sykling tjøknum tunnelen, kunning om ferslum, parkering og serbussar i samband vi tiltakje at lesa av lv.fo, og av Facebook. Landsversk. Og mor fra Landsversk, vekna arbeidskøring ved fjallaveveren nyan til Sondfettle, stongter for allar ferslo i det fra klokkan 6 til 21. Landsversk. Og til klokkan 21 har vi det sin drav for skontanløgjen.

Hetta var Lay All Your Love On Me tja Abba. En klassikare som nekv kjenna som et pop- og danselea. Fist av platene Super Trooper og søtni en singla i 1901, Lay All Your Love On Me en sanger om krevjanna av oppmerksemme og ætlun kærlag av en øron og øytan av missongran.

Hatta var I Know It's Over tja The Smiths, upprunalega utgavan fra 1946, som visu nun djupa og sarta texte lyser kjensla av að vreka var åndsam at lysera vel. Det er en sanger som velja sider år at det er at vita at alt er liot.

Hasan ver the chain to Fleetwood Mac. Given out in the 106 a platen the rumors, the chain ver oinas the sangrin a platen, som ver skriva over of utlun the bultunum. Sangrin handlar om uimenda og tjetina som helt om en seaman, sjolt tae de hata kvannanan. Og den kjenta basslinjan I endanum var faktisk stålen ur en urn sanje som omgande kom ut. Vinnaren teger alt, det ikke hos man sier. The winner takes it all, tja Abba, næsta skronne, og tjemer her. I don't

The winner takes it all en kjensleborn sanger og nok den mest rørende til Abba. Björn skriver han om skillnaden til honom og Agnete, og hun måtte synge han, som kvi at alle kjenslene i årene gjør verligere. Til endans en annen rørende og største sanger til Fleetwood Mac. Her Go Your Own Way. Hesen sangren rikker vel som en ende til disse sendingene. Takk for at du lurer etter praktikanten, og til må ha en fraliggende dag i hånden.

0: Tja, säger Åsbjørn Berstelsen, kårlagare tja Olasøk og Kårnån. Vi tar det brått fra Fist og Venjensene, her til vant og tusen røtter kvua, som kåre fer av Sintja og Tinkosvøtlen av Olasøket. Og vi runner lydde låt Vestan, som lydde 17. parsten, snærer i Norran, minni en 5 meter om sekunde. Det blir klart etla småskudja til å støve om skudja, mjørskaflokar etla tam. Hitt nå i dag, for jeg ligger mellom 12 og 14 sti, og i støve om oppe i 18 sti. Hitt nå i natt, vi 8 til 12 sti. Og vi runner morgen, lydde låt Norran, som lydde dagen, lakker ned i Vestan, og om kvöldet ned i Ussening, minni en 5 meter om sekunde, klost eller småskudja og torst hiten tutsje til 15 sti.
1: Nå det sendt ikke en sommerarbeid i AG, heter Beinleis Sending, AG-festivalen som i Göte. Eifin Jensen og Kristina Sundstein det verste.

0: Linksvisan genom pedestrian at the best. Och som arbete det helt fram på en lista av festivalen efter tointne som kommer nu klockan är 4.
1: Ett folk hevur lata lív eftir ein álvarsaman skotlbor og norru sundby norran fyrir Aalborg og í Danmark ta sigur DR. Tvei onnur folk vóru lösta. Talan om ein løgreglumann og mannen som løgreglan hevur illkrona brottsmaðurin. En void løgreglan ikkje kvæð orsøkin til hendingina vær. Klaus Danne, politiinspektør i Norrjutlandet, sier at alle loter i målene nå skulle kannast ut i æser. Han sier at løkreglene framveis ikke neft void kved for fram eller for årsøgjen vær til skåttilboren. Andy Burnham nu formøver i brettska Labour-flosjene. Arrastevno i London vær han ideen tilnemt ur formøver etter Keir Starmer, som i farnamånda leier fra seg begge som fortsattesrahere og formøver i Labour. I til røyer, sier Andy Burnham med den andre av Røyrepatlenen samt BBC.
2: I know what I believe after 25 years as an elected Labour representative. And I know what I want to do working with you all. I have a plan.
1: Jeg vet hvordan jeg trykker etter 25 år her jeg har vært valgt å fyre Labour-flosjen, og jeg vet hva jeg vil fremje og i samstarve vid Tykon Ødl. Jeg har vi øynet Atlan, sier Andy Burnham. Han røst i øyne undermannet søgnen Keir Starmer fyrer togene han har røkt formannstarve og vurst i at Labour vann største jord av søgneste parlamentsvalget. Keir Starmer verur forsatsrahare til månadegjen, da han vantande fer til Charles Kong at bya om evera lorstur jo starve. Så gjerne fer Andy Burnham til Kong, som fer at bya han om at skipa nødja skjøtt. Jobbrådde Ødvid fra BBC. Førjar utflottet fyrir gåar 14 milliarder kroner fra juni og fjør til mai og år. Ter innflottet fyrir gåar 2 milliarder minne fyrir 11,7 milliarder, skriver Hagstovan. Utflottningren var 1,3 milliarder større enn han var fra juni 2020 til mai 2025. Innflottningren var 1,1 milliard større. Laxa-utflottningren vaks iver 405 millioner kroner, og fiskavörer vore utflottar fyrir gavar 1,3 milliarder kroner, 11,2% møyra enn fra 2020 til 2025. Særlig vaks utflottningsvirre av torske. Det vaks 28,6%, men nøkten vaks bare 4,8%. Nå kjøper Sjælund i over 1 milliard kroner om arre ur fyrjon. Det USA, Spania, Bretland, Danmark, Kina, Russland og Nyrland. Førjar evne og ærar øljodrotter fyrir 35 millioner kroner møyra søgnasta arre enn arre framan ontan, men nøkten vær 16 000 tons minne. Vi har vannar Lydlod Vestan som lurer søgnaparsens nærar i Norran minni enn 5 meter om sekunde, til vi er klost etla småskutja til vi støvun skutja mjørskaflokar etla tam. Hitt nøy det fyrir litja middelen 12 og 14 sti og i støvun oppu i 18 sti. Hitt nøy nått fyrir 8 til 12 sti. Og i morgen lyder låt Norran som lyder dagen lakker ned i Vestan og om kvöldet ned i Øsning, minne enn 5 meter om sekunde, klost eller småskodja og torst. Hiden tog seg til 15 sti.
0: Og nå helder samarbeidet av G-Fram, heter Beinleis Sending av G-Festivalen og i Göte. Eifen Jensen og Kristina Sundstein, lett til rett oss.

0: KSV Sunshine on Daylight. Og dette var sendt i John Sommarbeite, som var sendt på enleis av G-festivalen. Eivind Jensen og Kristina Sundstein løtte til Rettus. Om man har løtte, så kommer en andre beinleis sending fra meg, med tirsvirn etter tøyntene som kommer nå, klokken i fem.
1: Nu klockan 5 för ska du ha vår lökreglant tog in telefon om all vår skärma ska till borden och i norra Sundby, norra Fyre, Olborg och i Danmark. Och ett folk har vår lade liv och två andra folk vår lösta. Talan är om en lökreglomann och mannen som lökreglant har vår illkrona om är brottsmävren. En vad lökreglant inte kvad årsögen till händingsna vär. Klaus Danö, politiinspektör i norra Jutland säger att alla låter i Malmön nu skulle kannas ut i Äser. Vi tar morgon hitta utöntan klockan 6. I morgen kommer fyra bredsk F-35B flåfer i först loftrum i samband med en löjte- och bjärtingarvänning som vi gjort i samstarve med Vörn, bredska flåperan Prince of Wales och NATO. Det boar Åsandridges och fiskemålare i fra i tynda skrivet. Flåferne har vært stå av bredska flåberanon HMS Prince of Wales, som estanfyrre følger. MRCC, Brimel og Tirla tager lot i Benjinsne, som pastor av NATO-attagjennom Neptune Strike. Og i morgen leder Berkolle Tildals opp for allmennare Feslo. Hette større Davor, sier Dalpingar, som vi tittet i morgen.
2: Øyla spent og gleder meg. Dette har vi bøyet etter og nekvar.
3: Sjåan, det alt spent i det alle, men det så sjåan det pynta og det vi gjør, det sjåan det husen som vi lukker alt, og det skal eisen gjøres, sjålt om tunnelet leder opp.
4: Frøyfen Nossi Dalpingur, men bor i Høyvøyk. Han trever av bæge, og Berkoli godt fyre bygdene.
3: Fyre bygdene sjålva har alltid det øyla godt, men så spørning, hva hender vi alle noen bilen som får køyre så enda veien? Nå det fylt opp med bilen og hver som det parkerer. Det gjørste parkeringsplass, det ikke asfalteret, det ikke rad til ombars og alt det. Og så det sjående hva mer man gjør. Altså, så bilen kommer man bygdene, og så det venter her, det ikke plass for alle. Og så alle turisterne var kvar av sorer. Det har vært forlatt til alle kommer sorer. Og det har vært friere haft bygdene ganske for seg selv.
5: Men du nevnte at det er godt for bygdene. Hva er det godt?
3: Til så sjående det at man slipper lattere av bygdene. Altså slipper fra kvar kring berget. Til så sjående det er godt. Men til eisen kommer mer enn det kvar andre vi inn. Altså selv om sommer er som vekk noen her. Solen skal inn og alt ser ulike pent ut og sånn ikke.
4: Helga Hilmarsdøtter bor i det alle sammen ved familiesynene. Bergoli godt kjø ødlån, sier hun.
2: For det første, jeg lette hun si at da jeg underkjørte hundelen kom, da kom bøttene etter i bygdene. Jeg vet ikke om det var en 8 ond skolealder, nesten beina veien, og vi funket ung folk etter i bygdene. Og så at vi får hendet hundelen, og vi slipper fra hos som har ferdig til å komme berge, helst om vetrene. Det er bare godt for ødl.
5: Er det noe rikt for bygdene?
2: Ja, hva skal jeg si? Kanskje. Vi får sånt.
4: Det er veldig drøtt av boja, sier Frøyfinn.
3: Jeg halte det ikke helt omedelig sent. Jeg halte det er en sak fullskam. Jeg skulle ganga så sent til å få gjørst det lite nye gjør. Jeg kunne bare gjørst det sin egen penken og finne seg gjørst lite, så det var lite for minst en år siden. Men det er det sånt, men vi er glad for at det kommer.
1: Vi tar oss av vi Helgo Hilmarsdøtter som bor i Dæle og Frøyfinn Nolse som i Dalpingur men bor i Høyvøyk. Allmenna hatjærhalde ver i Dæle i morgen klokkan 2. Sigrun Brent leid til rattes. Vi vannar lydde låd høgt minni enn 6 meter om sekunde holde etla småskodja i støvun mjørskaflokar etla tam. Hitt nu i dag 12-14 sti og i støvun oppi 18 sti. I kvöld holde skodja i støvun lokt skodja etla mjørskje hitt nu i natt middelen 8 og 12 sti. Fyra personer morgen lydde låd høgt minni enn 6 meter om sekunde til norran 4 oppi frukslåd 8 meter om sekunde holde skodja og i støvun mjørskaflokar. Søtna personen Lydde låd etla fler som løyende lakker nyr i vestan minne en 30 meter om sekunde, småskodja etla klost og iverhøver skjøl. Hitten i morgen 12-14 sti og i støven oppi 18 sti.
0: Klockan är nu knappliga 5 minuter över 5. Nu är Inge Rasmussen till rejar vid sändningen Vikuskifte.
6: Välkommen till Vikuskifte.

Clickhouse, et av høvesnøvnen av årsens G-festivalet. Vi får SMS rutland inn her. En skriver, vi njøter vikeskiftet hjemme i Syrgøte. Jeg tror ikke nærmere lort deg i Syrgøte, men det alltid godt å høre. En skriver, til om sommeret at folk ferdest mest tar godt og vekkost av køyre etter verende veien til dals. Hvor øttest fire at nek flere folk kommer til bygtene gjennom tunnelen, som ikke en oppleving av seg selv. Om veteren vil tryggere og bedre ferdest til og urdele, men det fer vel ikke at skapa ferslerolag i bygtene. Jeg skiljer til å kjenne utenfor nekvare ferslerolag i bygtene til å være til i det. Jeg har akkurat finnet sommerferie, skriver en, så tar vi hjemme hun i hette Vigeskiftet Mæveren for AG. Atter Dalstunnelen, Vigeskiftet brev i akkurat jøkken før jeg nødvendigste tunnel, ser jeg deilig tunnel, så njøtelse for rest til fotbollet sunnedegn. Og at det er Dalsbygd, her er en som skriver at i morgen færre hundratals ellers er for at trusht røyna tunnelen og Dalsbygd, here we come. Nei, man hundratals, men nega verda. En skriver at er til arbeids og boi etter frikadellusen, ja. Vi færre har et leas som ikke har nega vi gjerra hesfer, det er so easy to fall in love.

Lambada. Vi har finnet nok så fett av sms-en inn. Her en som skriver, jeg sitter jo etter nottra. Kjerpekjøtt av sante smakker ofra vel. Kjøtt av sante er ikke kjem sæt. I morgen færre er og konan til Dals og i venotta og i Skalavøyk. Resten virrer hone. Hei, jeg og døtteren. Og om en døtteren i campingvåkning og eie til i balsam for salene. Eie besta campingplås. Godt vikeskifte. Her en som færre til funnings. Jeg hjelper Peter S. at Badla 100 baller til kolvanar. Og en annan halver klatsinger som fyrir fyrsta fyrir løyvnum hefur verið uppi a klatsja. Fyrir bara til að vegrasta, gott vikuskifte. Det kom við semjast om. Ég hef just verið túrin Jögnu Bergi tegja bussin til Dals í morgun, skrifar ein. Hér negg som færa til Dals, Jögnu tunnelin í morgun. Hei, versturinn, við njóta að góa vekkri, grilla höstnarunga og hef leti en að góa vinnflösku upp mér við lústa etter KVF. Ein skriver, fyrst hugsa ég að slappa av, men fyrjum veit man omgangtur. Man enda kanska á G-festivali, gott vikuskifti og takk fyrir góða sending. Takk som leis. Ein hefur her, sóla sér í fleiri fylgjandi dýja, nú við stokkun í hond og mögulega film á Netflix setnum. Sundalagstæðuna og kappráur í morgun skriver ein stóttir greitt. Vikuskifti fyrir rúting og heimakórvenning og félagskórvenning til Ólasök og kóre. Ja, þetta veit hefur þetta til tekkara og í dag við ferra að... Takk fyrir okkur og innskyldum öllum eitt gott vikuskifte og við enda við nødjasta sommarhittinun, haldi við kunn kalla það, Marius Dísi som verður að ge, her sem við Ferro 5 som fyrir að vera að sommarfestivalen, gott vikuskifte.

Hatta var Lay All Your Love On Me til Abba. En klassikare som nekv kjenna som et pop- og danselea. Fist av platene Super Trooper og 17 en singla under 1901, Lay All Your Love On Me en sanger om krevjanna av oppmerksemme og ætlung kærlag av en øron og øytan av missongran.

Hatta var Fleetwood Mac vi lærte om Dreams. Stevie Nicks skrev en sang upp på 20 minutter. Hon skrev en om enden av hennes forhold vid gitarspelaren om Lindsey Buckingham og nødde han å spille lei inn til sangen. Fernando Chappa et nostalgisk og kjent lei. Det kommer her.

Fernando Cha Abba kjendur som en vekkur sjanker og en nostalgisk løta. Men teksten snur seg om tvei gommel kolveltingarfolk som minnast av krutsch i Mexiko.

Við hørte just Fleetwood Mac og Leia vers Silver Springs. Hesen var skrivar som en hend imot Lindsey Buckingham. Stevie Nicks vilte at han skulle høyra hennar rødt fyrirskjær hverja fyrir han hørte utvarspe. Efter en så sterskan sang, fyrir vi til okkurs rjøljare og lattare. Her Commodores vi Lennon Easy.

Hatta var I Know It's Over tja The Smiths, upprunalega utgavan fra 1946, som visu nun djupa og sarta tekste lyser kjensla av vi reka var åndsam at lysera vel. Det er en sanger som verliga sider år at ta at vita at alt er liot.

Hasan ver the change of Fleetwood Mac. Given ut in 1906 a platna Rumours, the chain var einasta sangrin a platna sum var skriva over av öllum í bultsnum. Sangrin handlar um ímynda og chetna sum helta mun saman, skalt tæi dei hata kvann annan. Og tan kjenta basslinjan í endanum var faktisk stolen ur ein Ern Sanchez sum ongan ta koma ut. Vinnarin tekur alt. Er tæi kos man seir. The winner takes it all, cha appa í næsta skrónni og kemur her. I don't

The winner takes it all en kjensleborn sanger og nok den mest rørende til Abba. Bjørn skriver han om skillnaden til honom og Agnete, og hun måtte synge han, som kvi at alle kjenslene i årene hun gjør verligere. Til endans en annen rørende og største sanger til Fleetwood Mac. Her Go Your Own Way. Her sin sangren rikker vel som en ende til disse sendingene. Takk for at du lurer etter praktikanten, og til må ha en fraliggende dag i hånden.

Deutsche Van, køyrer 85, munnen gamla Volvo, nastan etlis ekfer, solbriller av, rutler ruten nir, tendri akres oppe, skru volume opp.

Godt kvöld, gau og lortarni, og velkommen til Dansebands Tøvlar. Kvørst frutja kvöld klokkan 20, og i sommar senda vi tan gleda og danselia tøvlarje. Så, gjere så vel, trøynene ut i dansen, her og Dansebands Tøvlar.